마당 대내 소바 고도쇼 지도 쳐서 고동 파와 고치 터지유 고치 집행대 대종 요제 요고 대내 폐제 동위 대휴 제기에서 조여 바리 다티지 시주제 최진 위사 되시네 송제 니제 샤다인 바디 망우 샤쉐 대동 마당 샤가 레제 대제디 노세 제 동자 총마 쉐토바 샤주 대제 코동 요고 제 카살라 참쳔나 시주제 제기 예즈 바디 Rodire longo rukhari longo chule manyuwa gyubadang beto ni jele manyuwa dyubadang nida lanti shile ni jale manyuwa shwe gyubad. Ngebado rindui e rinbin zijungku ni yedo taku shi gyubad. Beto mashwe kong tanda le tiso chachi rumin gyubadang rinba ye cedi ngon hihi shedi kasachi kodong yoko jen nondra la nguenje pimba tuibin gini shi gyubad je inbari. Kasa yoni so ringa shi shwe nguengu shachi Siju te tatu tandao jing gong sun zira sum junyo ba ne. Chora re nyegu re jato lam ti tingke se ba dang. Kondo ko je rinne yuko den tsem je jashi tato nambi hije tsene se ne. Mende zunji shenke yedin migu nambi no ju ba. Deto chachi zayge toki shadwe meje bi zaten tamchum je. Nandao ji la kasar ngu shadwe se maru wara nosi ma ngu cede ngo shwe tobi ngelin se yu ba re. Siju zombi mese la pen doba de yon, rosho jono si ting gen reyeng gen kowe, zowa xe kenpo xe ba nan, rosho mendo wa membra, ngu de bu ce tobi peje te dongi ba de reji sumba tang. Xata ko juni duen cho xe ne, pen re tuen ba xa che. Rongjo je xiongni je le de zone to zone tangzi yabu xa ju yin xin, je ne siju la yin ne, lo da hiso ko jugu zom de, re yo du cue tang cha jin je yi je kasa zui de, zong che to zong kele je je, Tenpa tsamche, xeba ta yomba tsamche, toba xaju tang. Nyine zhongche ta sako kwa la rongko nga xante xio gyuba le, kele gozong yongjo gumru, yereb deche che sutripa yombo xeba tang. Kele la cheye chadri xajun zutri xeba, kele la driso xito xiro xeba che xe ne, si ju che kebo chachin zombi chori nyesho xebo, duen cho tupin gili xe gyu. Si ju rada rinbi jacho wo, dui si tongbo, rongjo che rinne yuko tenle che bimbo nyinde che zhongche yuisa duibo xiong yu jun, Kanto yuko je shenri shenso yomba jaja jujuta zhongchu din pawa tang. Monso nesho hiyagyo sheze jaja jujuri.

0: chal nye tong jame chume chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondu toal rangye yungar zoga lingdu dingi tong lo lenda chanswe chekwe nanga pa dang tuan chungkari ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe umir rinne shushaagi minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabdra chebe gyaji umir rinne shushaagi chanchegi minishung nanga wala 당아서 링도디 추가를 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팀당벽이 숨시에다 중한 미리기 안에 변연 타로에 루큐트스 링지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 안에 라빈기 냥아 균진체 유체체 딱 담에 들려 주소나
1: Donc on ça tâche d'état ton dans les lambes sont cassé bien ton temps de bana ya comme on sort l'auto c'est du pas pas la tombe bana ya comme sur le nom dans ta casse en bec sous en dans là tu tenir ma torche là quoi les sans bien tam la cadence bon que bon yendo on va que ya te